Nam đứng nhìn giang hải hoàng cúm thong tàu hải tàu mơ. Ai đi nhắn khoai thả lo về lá tàu xì tàu. Sao cúm thong đi chạc bàn ná lầm.